fɛn mi maa sun na fɛn mi kran na fɛn mi se odiyɛ ni bonya nsira ni ahoɔden aseɛ ni ayɛ yie ɛnka odin ɛde wase wahoɔden ne wadomne wɔmɔborohunu ɛyɛ wo ɛna wawu ɛde agye yɛ nkwa